Ioan, salutări lui Dorin Caliman de la Anton, salutare de la Alexandru, Vitalii, Alexei, Slavic, Stoină, privet, găvărit nam, privet из Киева от Виктора, Алексей, Ярош, Фриман ку ной, Томи ку ной, Мистер Макс, Абайдула, привет из Душанбе, говорит нам, Мисс Лав ку ной, ка де обичей, Мазахака, есть Андрей Сергей. Deci toată lumea bună, haideți să fim într-un număr cât mai mare, un repost.